Želi više da pišem pjesme, da pravim crteže, meni nje. Rekla mi je BMK da mi više ne vjeruje. Smete što sam stalno pijen, zaboravim na stare. Dogovore, ne želim zaštiti klače, stalno žicam pare. Grozno sam zaista, vjerujte, ali ja zaista. Volim je, ali ja zaista.

Dragi slušaoci, danas je dan vremena, vremenski dan. Dragi slušaoci, poslušajte kako će vrijeme biti sutra.

Netko sam. Ja sam samo sanjar, čiji pogled gasne u magli i memli. Živio sam kao usput, ko da sanjam.